0: ratatatarararata, trička ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Hit Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio.